Ja, det hænger nu sig til 2013, tror jeg, at Arizona bliver af den nasha Native Bible Radio, hvis en lidt

Ja, det hænger nu sig til 2013, tror jeg, at Arizona bliver af den næste Native Bible Radio, hvis en

Ja, det er ikke jeg, Anderson, og jeg pinjer Arizona, det er ikke jeg, og det er Native Bible Radio, jeg synes jeg.